वैष्णव्यौ स वितुर्वः प्रसव उत्पूनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवी ईरापो अग्रे गुवो अग्रे पवः

भर्त्रमासिदिवन्दृग्यः ब्रह्मवनित्वाक्षत्रवने सजातवन्युपादधामि द्विषतोऽवधाय विश्वाभ्यस्त्वाशा अभ्य उपादधामि द्विषतोऽवधाय चितस्थोऽर्ध्वचितो भृगु ऊनामङ्गीरसान्तपासातप्यध्वम्।

मतेभ्यः पृच्छ्यन्ताम् जनायत्ये त्वा संयोमि इदमग्नेरिदमग्नि सोमायो ऋषे त्वा घर्मोऽसि विश्वायो रुप्राथा उरुप्राथस्वोरुते यज्ञपातिः प्रथताम् अग्निष्टे त्वचं माहि ज्ञसीदन्तरीतज्ञे रक्षोऽन्तरीता अरातयः देवस्त्वा सविता श्रापयतु वर्षिष्ठे धिनाके माभेर्मा संविक्था अतामेरुर्यज्ञोतामेरुर्यजामानस्य प्रजा भूयात् त्रितायत्वाद्वितायत्वैकतायत्वा देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादेध्वरकृतम् देवेभ्यः इन्द्रस्य बाहुरासि दक्षिणः सहस्राभृष्टिशततेजाः वायुरासि तिग्मतेजाद्विशतो वधः पृथिव्यै वर्मा आसि पृथिवीदेवयजनी ओषध्यास्ते मूलम् माहिज्ञसिशम् व्रजम् गच्छ गोष्ठानम् वर्षातु तेद्योर्बाधा न देव सवितः परमस्याम् पृथिव्याज्ञशतेन पाशैः योऽस्मान्द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मस्तमतो मामोकु अपाररुम् वध्यासम् पृथिव्यै देव जजानात् व्रजम् गच्छ गोष्ठानम् वर्षातु तेद्योर्बाधा न देव सवितः परमस्याम् पृथिव्याज्ञशतेन पाशैः योऽस्मान्द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मस्तमतो मामोकु अरारोदिवम् मापप्तो द्रप्सस्तेद्याम् मास्कन् व्रजम् गच्छ गोष्ठानम् वर्षातु तेद्योर्बाधा न देव सवितः परमस्याम् पृथिव्याज्ञशतेन पाशैः योऽस्मान्द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मस्तमतो मामूक् गायत्रेण त्वाच्छन्दासा परे गृह्णामित्रैष्टुभेन त्वाच्छन्दासा परे गृह्णामि जागातेन त्वाच्छन्दासा परे गृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा च आसि स्यो न चासि सुषदा आचासि ऊर्जस्वती चासि वयस्वती च पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्षिन्नुदादाय पृथिवीञ्जीवदानुम् यामैरायज्ञश्चन्द्रमासि स्वधाभिस्तान्धीरा आसो अनुदिश्या यजन्ते द्विषतो वधोऽसि प्रत्युष्टज्ञरक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तज्ञरक्षो निष्टप्ता अरातयः अनीशितोऽसि सपत्नक्षिद्वाजिनन्त्वा वाजेऽध्यायै सम्मार्ज्मि प्रत्युष्टज्ञरक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तज्ञरक्षो निष्टप्ता अरातयः अनीशितासि सपत्नक्षिद्वाजिनी इन्त्वा वाजेऽध्यायी सम्मा अर्ज्मि।

यजुषे सवितुस्त्वा अप्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रे एन सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रे एन सूर्यस्य रश्मिभिः तेजो ओसि शुक्रमस्य मृतामसि धामनाम आसि प्रियं देवानामना आधृष्टं देवयजानं यस्ते प्राणः पशुषु प्र

निर्मनात्मावधीत् नमस्ते अक्षरोदसे किनन्ति देवकृष्टयः अमेतमित्रमध्ययात् किमै यज्ञ

नमयिदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वै

आश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्।

नते जानामीति तमेव भान्त्यन् तेतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलामि

संहरणतो यो भूत सुसुप्त पुमान प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरत्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्व

द्विशतोऽवधाय धर्त्रमासिदिवन्दृज्ञः ब्रह्मवनित्वाक्षत्रवने सजातवन्युपादधामि द्विशतोऽवधाय विश्वाभ्यस्त्वाशा अभ्य उपादधामि द्विशतोऽवधाय चितस्थोऽर्ध्वजितो भृगु ऊनामङ्गीरसान्तपासातप्यध्वम्।

मतेभिः पृच्छ्यन्ताम् जनायत्यै त्वा संयोमि इदमग्नेरिदमग्नि सोमायो ऋषे त्वा घर्मोऽसि विश्वायुरुप्राथा उरुप्राथस्वोरुते यज्ञपातिः प्रथताम् अग्निष्टे त्वचं माहिज्ञसीदन्तरितज्ञे रक्षोऽन्तरिता अरातयः देवस्त्वा सविता श्रापयतु वर्षिष्ठ

0: भूयात्, त्रितायत्वाद्वितायत्वैकतायत्वा देवस्यत्वा सवितुः प्रासवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णोहस्ताभ्याम् आदादेध्वरकृतम् देवेभ्यः इन्द्रस्य बाहुरासि दक्षिणः सहस्राभृष्टिः शततेजाः वायुरासि तिग्मतेजाद्विशतो वधः पृथिव्यै वर्मा आसि पृथिवीदेवयजनी ओषध्यास्ते मूलम् माहिज्ञसिशम् व्रजङ्गच्छ गोष्ठानम् वर्षातु तेद्योर्बाधानदेव सवितः परमस्याम् पृथिव्याज्ञशतेन पाशैः योऽस्मान्द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मस्तमतो मामोकु अपाररुम् वध्यासम् पृथिव्यै देव जजानात् व्रजङ्गच्छ गोष्ठानम् वर्षातु तेद्योर्बाधानदेव सवितः परमस्याम् पृथिव्याज्ञशतेन पाशैः योऽस्मान्द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मस्तमतो मामोकु अरारो दिवम् मापप्तो द्रप्सस्तेद्याम् मास्कन् व्रजङ्गच्छ गोष्ठानम् वर्षातु तेद्योर्बाधान देव सवितः परमस्याम् पृथिव्याज्ञशतेन पाशैः योऽस्मान्द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मस्तमतो मामूक् गायत्रेण त्वाच्छन्दासा परे गृह्णामि त्रैष्टुभेन त्वाच्छन्दासा परे गृह्णामि जागातेन त्वाच्छन्दासा परे गृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा च आसि स्यो न चासि सुषदा आचासि ऊर्जस्वती चासि वयस्वती च पुरा क्रूरस्या विसृपो विरप्षिन्नुदादाय पृथिवीम् जीवदानुम् यामैरायज्ञश्चन्द्रमासि स्वधाभिस्तान्धीरा आसो अनुदिश्या यजन्ते द्विषतो वधोऽसि
1: प्रत्युष्टज्ञ रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तज्ञ रक्षो निष्टप्ता अरातयः अनीशितोऽसि सपत्नक्षिद्वाजिनन्त्वा वाजेऽध्यायै सम्मार्ज्मि प्रत्युष्टज्ञ रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तज्ञ रक्षो निष्टप्ता अरातयः अनीशितासि सपत्नक्षिद्वाजिनीन्त्वा वाजेऽध्यायै सम्मार्ज्मि

सवितुस्त्वा अप्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तेजोऽसि शुक्रमस्य मृतामसि धामनामासि प्रियं देवानामना आधृष्टं देवयजानं यस्ते प्राणः पशुषु

नमयिदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वै

अश्रितान् यत्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्।

नते जानामीति तमेव भान्त्यन् ते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलामि

संहरणतो यो भूत् सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरत्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वास्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये सपुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये।